0: یعنی من اوربان فم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربان فم
1: Peepass. Urban Event.